0: Totally Irish.
1: 98 FM.
2: So to cúpla ciúlchar mór ag teacht an bliantse. Ar dtús Robert Grace beag sé ag sinam ar The Academy. Now anois tá ticéadaí díolta amach. Ach níl is agat, beidir go bhfuil níos mó ticéadaí dul suas a cúpla seachtain. Tá is agat ar Robert does fake fine, the hurt you gave me, agus an bliantse, bhí sé sa teart a gile home.
3: So I'm gonna hold.
2: Big Ali Sherlock agus fake saint ag sin amas jig the academy sa fi fiam fór freisin agus fi aron mór ag Ali Sherlock. How love works.

crush ag fake sein príomh, chunig mé sé bio cúplalí nóhin agus bhí sé gohiantaach. Lum sa Jess Spencer agus for the best new Irish music, check out Totally Irish Sunday Nights from 9 on Shutter 98 FM. 9